Slušali ste kompozicije Igora Stravinskog, Jennifer Higdon i Kevina Deja u interpretaciji oboiste arije Koena Mana i pijaniste Benjamina Smitha. A sada se vraćamo numerama sa albuma engleske gudačke minijature Orkestra Kraljevskog baleta iz Birminghama, koji je 2006. godine objavila diskografska kuća Naxos. Slušate Vinton Svitu Adama Karsa, Božićni Carol u Vitlejemu Petera Warlocka i kompoziciju Vrlo engleska muzika Paula Cara. Diriguje Gavin Sutherland.

Simfonije iz opusa 2 Williama Boysa interpretirao je ansambl Aradija, specijalizovan za izvođenje barokne muzike. Dirigovao je Kevin Malone. U nastavku emisije Noćne promenade vraćamo se muzici sa albuma Vortex, obojiste Arija Koena Mana i pijaniste Benjamina Smitha. Slušate komade savremenih kanadskih kompozitora Rodnija Sharmana, Gene Coulthard, Christophera Tylera Nikla i Jocelyn Morlock.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

1982. organizatori svetskog prvenstva u fudbalu pozvali su članove ansambla da se ponovo okupe i nastupe, što su oni učinili pod imenom Estela Raval i Los Cinco Latinos. Tako je započela druga faza njihove karijere, koja se konačno okončala 2012.

0: stav Brack and Road iz svite za klavir i orkestar pod nazivom 1947. Anthonya Hopkinsa. Single je kojim je nedavno najavljen novi album čuvenog 88-godišnjeg glumca. Slušali smo snimak koji su ostvarili Sergio Tempo, Filharmonija Orkestar i Gustavo Dudamel.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 13 časova u Putu svile pratimo indijsku narodnu bajku Krevet u muzičkom društvu Debašiša Batačarije, Ulupua, Šrinivasa, Kiran Aluvalije, Grupa Madan Batasindu, Musafir Maharadža i Doad Roma iz Rađastana. Autor emisije je Ivana Komadina. U emisiji Riznica od 13 sati gost je književnik Nenad Novak Stefanović, autor novog romana Velika trka, Beograd, 1939. godine. Autor i voditelj Dušan Kazeković. Tema emisije Solaris od 15 časova je koncept vremena u fizici, a sagovornik dr. Marko Vojinović sa Instituta za fiziku u Beogradu. Autor emisije Srđe Janković. Srednjovekovni pesnici, muzičari, trubaduri bili su prvi autori koji su svoje stihove pisali na lokalnom, a ne na latinskom jeziku, i njima i njihovim najlepšim šansonama posvećena je Antikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop govorimo o poslednjem truveru, kako su ga nazivali, Adamu de la Alu. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Nadovezujući se na priču o Hansu Eisleru, koju smo predstavili u prethodnoj emisiji, ovu započinjemo osvrtom na Paula Dessaua, Eislerovog poznanika i poput njega čestog saradnika Bertolda Brehta. Ovaj kompozitor je rođen 1894. godine u Hamburgu, da bi zatim završio konzervatorijum u Berlinu. Nakon Prvog svetskog rata imao je prilike da sarađuje sa brojnim teatrima i tada kreće njegovo intenzivno interesovanje za pozorišnu, ali i filmsku muziku. Međutim, budući da je bio poreklom Jevrin, dobro je razumeo političku situaciju nakon dolaska nacionalsocijalističke Nemačke radničke partije na vlast, pronašavši utočište u Parizu 1933. godine. Tokom boravka u Francuskoj, a pre nego što će otići u Sjedinjene Američke Države, započinje španski građanski rat koji ga je posebno zainteresovao i inspirisao. Zadivljen hrabrošću svojih sunarodnika koji su organizovali nemačku dobrovoljačku jedinicu u okviru internacionalnih brigada, napisao je borbenu pesmu koju smo malo pre slušali. U pitanju je Telmanova kolona, koja referiše na Ernesta Telmana, vođu nemačkih komunista koga su nacisti uhapsili, a zatim 1944. i pogubili. Naravno, numeru je izveo Ernest Busch, koga smo više puta slušali kao interpretatora Eislerovih pesama u prošloj emisiji. Inače, Dessaua je, zanimljivo, tek boraveći u Sjedinjenim Američkim Državama pristupio tamošnjoj komunističkoj partiji i to 1946. godine, dakle upravo tokom najvećeg progona levičara u toj zemlji. Nesumnjivo je reč o hrabrom postupku koji ga je, međutim, kao i njegove kolege, koštalo iznenadnog završetka karijere koju je gradio u Hollywoodu. Zajedno sa svojim političkim istomišljenicima 1948. napušta ovu zemlju i odlazi u Nemačku demokratsku republiku gde je živeo do kraja života. Tamo aktivno učestvuje u kulturnom životu i doprinosi razvoju socijalističkog društva. Kao muzički spomenik svojim idealima, 1969. godine piše orkestarsko delo pod nazivom Lenjin. Ono svedoči o istinskom ideološkom opredeljenju koje se u slučaju Paula Dessaua nije menjalo bez obzira na društvene i istorijske okolnosti.

Slušali smo orkestarsku muziku broj 3 pod nazivom Lenin, autor je Paul Dessau u interpretaciji državne kapele Berlina, a pod upravom samog kompozitora. Inače, muziku Paula Dessau, kao i Hansa Eislera, povezuje ime Bertolda Brehta kao sive eminencije levičarskih kružoka tog vremena. Upravo je njegovo delo značajno uticalo na još jednog stvaraoca koji je bio politički aktivan u vreme hladnog rata. U pitanju je Luigi Nono.

Bila je ovo kantata prekinuta pesma Luigija Nona koju smo slušali u interpretaciji orkestra Berlinske filharmonije i Claudia Abada sa solistima. Ova kantata Luigija Nona je inače nakon premijere 1956. godine izazvala brojne pozitivne, ali i negativne kritike onih koji su smatrali da Weberovska tradicija ne pruža prostor da se na adekvatan način progovori o onome što jeste tema dela. Međutim, nesumnjivo je da je kompozicija uticala na interesovanje šire publike za muziku ovog smelog italijanskog stvaraoca.

Kao što rekao smo, Nono je bio posvećeni levičar, kome je umetnički uzor bio između ostalih i Bertolt Brecht. Tako 70. godina ovaj stvaralac piše operu upravo prema Brehtovoj drami Na jarkom suncu, bremeniti ljubavlju, Al gran sole carico d'amore, inkorporirajući u nju i tekstove Fidela Castra, Lenjina, Che Guevare i Marksa. U pitanju je delo nelinearnog narativa koje sadrže komentare na dva događaja, Parisku komunu i Rusku revoluciju iz 1905. godine, a iz ugla žena koje su živele u tim periodima.

0: wies der Arbeiter mit seiner Kommune. Wird
1: Slušali smo prelodijum opere Na jarkom suncu, bremeniti ljubavlju Luigija Nona u interpretaciji ansambla državne opere Stuttgarta pod upravom Lotara Zagroseka. Opera je inače premijerno izvedena na Edimburškom festivalu 1978. godine, dok je libreto napisao sam Nono uz pomoć sovjetskog pozorišnog glumca i režisera Jurija Ljubimova. Ovaj postupak korišćenja postojećih ideološki usmerenih ili političkih tekstova kako je urađen u operi, poput kolaža, prisutno je i u nekim drugim Nonovim ostvarenjima. Najpoznatije svakako jeste dijalektički kontrapunkt za um. Ovo je delo za dvokanalnu magnetnu traku nastalo 1968. godine tokom velikih evropskih protesta. Kompozicija se bavi ubistvom Malcolma X-a, koristi poeziju Sonje Sanchez, umetnice koja je bila deo emancipatorskog pokreta afroamerikanaca tog doba, ali i pamflet protiv rata u Vijetnamu, koji su napisale članice organizacije žena progresivne radničke partije Harlema. Nona je u delu istraživao mogućnosti manipulacije zvukom, kreirajući unikatan zvučni rezultat.
2: Pipa! Pipa! Pipa! Pipa!

0: Izvođenje dela je zamišljeno inventivno kroz naizmenično puštanje trake i uživo izvođenje uz zvuke livenja čelika, sintetički dodate efekte, ali i preplitanja deonica.
1: Tasca, prajo!

Bile su ovo Telman variacije Corneliusa Cardjua, posvećene kao i delo Paula Dessaua, koja smo slušali na početku emisije, Ernestu Telmanu, vođi Nemačke komunističke partije u izvođenju Frederika Rževskog.

Cornelius Cardew je ovo ostvarenje napisao 1974. godine, upravo inspirisan pesmom Dessaua. Ono pripada poznom periodu njegovog stvaralaštva, obeleženo aktivnim političkim radom. Naime, upravo tih 70. godina, Cardew je postao član Komunističke partije Engleske, da bi kasnije osnovao i bio član Centralnog komiteta Revolucionarne komunističke partije Britanije. Ova partija je nastala nakon sovjetsko-kineskog sukoba, priklanjujući se Kini kao prema njima pravom komunističkom uzoru. Otud Cardew posvećuje nekoliko dela vođi kineske revolucije Mao Tse-tungu. Izdvajaju se kompozicije kao što su Neka živi vođa Mao, kao i pesma Uskoro, zasnovana na Maovom sloganu o skorom talasu revolucije. Slušamo ova dela upravo u izvođenju samog autora.

Slušali smo Cornelisa Cardewa i Fight Back Band, koji su izveli pesmu Radnika u Fordu i Srušimo društveni ugovor. Iako su bili bliski saradnici, Frederik Rževski je, za razliku od Cardewa, 60-ih godina, pre nego što je počeo da piše politički inspirisanu muziku, promovisao princip potpune slobodne improvizacije. MEV kolektiv, osnovan 1966. godine, kojem je Rževski pripadao, bio je sastav čiji je rad zasnovan na spontanosti, a što se ogleda u svakom pogledu njegovog rada, probama, nastupima i samom organizacijom improvizacije. Za razliku od Cardewa, Rževski je bio više naklonjen anarhističkim idejama, bliži celokupnom hippie pokretu, sarađujući na zajedničkim događajima sa kolektivima kao što je, na primjer, Living Theater. Poput njih, koji su inače svoje događaje opisivali kao lepa, nenasilna, anarhistička revolucija, i Rževski se zalagao za kreiranje muzičkih događaja koji će biti zasnovani na potpunoj demokratičnosti. Akcent je stavljen na interakciju između članova kao i ansambli publike, pri čemu su dozvoljeni svi dostupni načini muziciranja na instrumentima, kao i intervencije samih slušalaca. Cilj jeste stvaranje egalitarnog društvenog sistema, makar tokom trajanja koncerta, a koji će poslužiti kao uzor većim revolucionarnim sistemskim promenama. Sve ove zahteve Rževski je sažao u takozvanom Parma manifestu, objavljenog 1968. godine, iniciran obstrukcijama gradske vlasti koje nisu dopustile održavanje događaja njegovog kolektiva i sastava Living Theater. Ovaj manifest imao za cilj ukazivanje na probleme kapitalističkog sistema i države koja nije u stanju da svojim represivnim aparatom i ekonomijom odgovori na potrebe individue, već je naprotiv sprečava u njihovom ostvarenju. Kroz antiratnu i humanističku retoriku, Rževski poziva na stvaranje alternativnih prostora društvenog funkcionisanja koji će biti stvoreni putem dijaloga, a čemu značajno može da doprinese sam umetnik. On mora da stvori novi vid komunikacije koja će se višesmerno odigravati, pružajući slobodu mišljenja i delanja svim učesnicima. Govoreći o ovom manifestu, Rževski pojašnjava svoju poziciju, zaključujući da je improvizacija eksperimentalan oblik društvene prakse koje najavljuje buduće utopističko društvo, zasnovano na potpunom ostvarenju anarhije, to jest društva bez novca, vlada i državnih represivnih aparata.

Kao i Kardiju, Ježevski se 70. godina okrenuo pisanju konkretnih propagandnih dela, ublažavajući svoj kompozitorski jezik. Nesumnjivo najpoznatije delo iz tog perioda jeste Ujedinjeni narod nikada neće biti poražen iz 1975. godine. U pitanju je 36 varijacija na čilensku pesmu koja je bila himna pokreta Salvadora Allende. Delo slušamo u izvođenju samog autora.

Pre ženske do kraja života zadržao specifičan muzički jezik, javno nastupajući i šireći svoje ideološke poglede kroz dela. Pre nekoliko godina imali smo prilike i sreće da ga uživo slušamo u studiju 6 Radio Beograda, kada je pokazao vitalnost i strastvenost u izvođenju sopstvenih dela. Rževski je preminuo 2021. godine i ostao dosadan svojim idealima i borbi protiv nepravde, u isto vreme eksperimentišući sa izrazom, često zahtevajući do izvođača da, na primjer, peva dok svira, to jest da u potpunosti uroni u svet koji on iscrtava jednostavnim, ali upečatljivim bojama. Frederik Rževski, kao i svi umetnici koje smo pomenuli u ovoj emisiji, težio je da u svoje stvaralaštvo ugradi smisao borbe protiv društvene nepravde, gnušujući se pukog larpulartizma. Svi kompozitori čija smo dela danas slušali su smatrali da umetnici, ali i šire posmatrano intelektualci, ne smeju da ostanu neutralni u teškim vremenima. U tom smislu, emisiju završamo kompozicijom Apolitični intelektualci Frederika Rževskog, nastalo 1973. godine, koji upravo upućuje jasnu kritiku onima koji nisu spremni da se žrtvuju zarad opšteg dobra.

0: Sada je tačno 12 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Posle 39 dana i 103 utakmice svetski šampionat u fudbalu ulazi u samu završnicu. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, borit će se za titulu. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije kada počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku 6-4. Ruska vojska izvela je noćas masovan napad na glavni grad Ukrajine. Poginula je jedna osoba, 16 je ranjeno, od kojih su tri u teškom stanju, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, skladišta, studentski dom i drugi objekti u više gradskih područja. Ukrajina tvrdi da je pogodila dva ruska tankera u Crnom moru kao i jedan plutajući kran u Azovskom moru. Ukrajinci su pogodili i pomorski terminal konzorcijuma Kaspijski naftovod koji je do daljeg obustavio utovar nafte. U novim izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući i petočlanu porodicu. Na zapadnoj obali izraelski doseljenici su napali selo Tuvani u oblasti južnih Hebronskih brda i zapalili jednu džamiju, saopštile su palestinske vlasti. U oči masovnog marša desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske enklave, izraelska vojska je proglasila celokupno područje oko pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom. Košarkaši Srbije do 20 godina igraće protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani. Susret počinje u 19 časova. Odbojkaši Srbije dočekuju 20 časova u areni reprezentaciju Slovenije u posljednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 31 stepen, vlažnost vazduha 46%, pritisak 997 milibara, slab jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Riznica od 13 sati gost je književnik Nenad Novak Stefanović, autor novog romana Velika trka Beograd 1939. godine, autor i voditelj Dušan Kazeković. Tema emisije Solaris od 15 časova je koncept vremena u fizici, a sagovornik dr. Marko Vojinović sa Instituta za fiziku u Beogradu, autor emisije Srđe Janković. Srednjovekovni pesnici, muzičari, trubaduri bili su prvi autori koji su svoje stihove pisali na lokalnom, a ne na latinskom jeziku, i njima i njihovim najlepšim šansonama posvećena je Antikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop govorimo o poslednjem truveru, kako su ga nazivali, Adamu de la Alu. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Put svile. Put svile.
1: Biz opal dünyo jalgansın, jakşılık kimge de kılgansın. Biz emes çıldı kara jer, bayge de bele jalgansın.
2: Prego, signori, prego!
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz lavirinte indijske narodne bajke, čiji je naziv Krevet. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

0: to su ove glatke palate Albanije i art aerokluba. I te vidite potpuno nešto drugo. Ne govorimo da se tamo na Novom Beogradu ili ti Zemunu, Bežanijskoj ravnici diže jedan lep aerodrom, vrlo zanimljiv, sa hangarima, i sleću avioni iz svih krajeva Evrope i Afrike, iz Kaira.
1: Do 15 aviona dnevno.
0: Jeste, sleće na travnati aerodrom. Koji, pazite, travnati aerodrom, sleće avion iz Kaira.

0: Antikoteka.
1: Antikoteka.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i u narednih 60 minuta bit ću sa vama uz muziku Trubadura, srednjovekovnih pesnika i muzičara, čija je umetnost dosegla vrhunac krajem 12. i početkom 13. veka, iako ih je bilo još u 11. i delovali su sve do 14. stoljeća. Bili su to često veoma obrazovani ljudi, visokog socijalnog statusa pa i pripadnici plemstva, čija zaostavština predstavlja važni deo i literarne i muzičke baštine Evrope. U srednjem veku, naročito na njegovom kraju, osim crkvene nastaje i obimno svetovno, pesničko i muzičko stvaralaštvo, a njegovi tvorci i nosioci bili su upravo trubaduri, koji su se pojavili dakle u 11. veku u Južnoj Francuskoj i u Akvitaniji. Za razliku od verovanja koje se utemeljilo u 19. veku, novije istraživanja su pokazala da trubaduri nisu nužno bili putujući umetnici, odnosno svakako nisu bili svi, niti većina. Takvi su bili samo žongleri, dok su trubaduri, ukoliko nisu i sami bili plemići ili bogati vitezovi, bili vezani za neki dvor na duže vreme. Trubadurska umetnost predstavljala je novinu, jer su to bili prvi pesnici koji svoje stihove nisu pisali na latinskom, nego na lokalnom jeziku. Trubaduri, budući sa juga Francuske, su stvarali na starom provansalskom dijalektu, na oksitanskom, jer im je podjednako bilo važno da se njihovi stihovi razumeju, kao i da se sačuva njihov jezik. No, osim reči, umetnosti trubadura važna je i muzika, koja je po pravilu pratila poeziju. Pretpostavlja se da su trubaduri često bili autori i teksta i muzike, što govori o visokoj i obrazovanosti i talentu ovih umetnika. Najstariji ovakav pesnik muzičar, čije ime znamo i čija su dela sačuvana, bio je Guillaume de Poitiers, deveti vojvoda od Akvitanije i Gaskonje i sedmi grof od Poitoua ili Poitiersa, zvani Trubadur, koji je živeo krajem 11. i početkom 12. veka, između 1071. i 1126. godine. U službi njegovog oca bio je još jedan trubadurski pionir, čuveni Markabri ili Markabran, koji nije pripadao aristokratskim krugovima i koji je radio na nekoliko dvorova na jugu Francuske i u Španiji. Bio je veoma popularan u svoje vreme i pisao je opsežne šansone raznolike tematike, od krstaških do angažovanih satiričnih i ljubavno-romantičnih kao i pastoralnih, ali najviše je onih u kojima kritikuje senzualnu, lažnu ljubav po njemu, nasuprot čistoj, savršenoj i jedinoj pravoj ljubavi. Sačuvane su 4 njegove pesme i 3 melodije koje mu se pripisuju.

Grofa od Poitoua, najstarijeg trubadura, čija su dela preživjela do našeg doba, kao i nešto mlađeg Marka Brija. Prvu su izveli članovi ansambla za ranu muziku iz Augsburga, a drugu ansambl La Revedrie. Iako je do današnjeg doba stiglo samo 8 pesama Akvitanskog vojvode i 4 Makabrijeve, trubadurska zaostavština je u stvari veoma bogata. Dela ovih prvih autora sekularne poezije sačuvana su brojnim evropskim rukopisima, ali je srazmerno malo onih sa melodijama, iako je muzika bila sastavni deo njihovog rada i u njemu su najčešće teme bile ljubav i to uzvišena, viteška i samoviteštvo. No trubaduri su komentarisali stvarnost, ondašnju društvenu situaciju, bavili se i temama morala, pisali o krstaškim ratovima, na primer. Većina ih je podržavala, ali među njima je bilo i onih koji su se protivili krstaškim pohodima, te su trubadurske pesme sa ovakvom tematikom jedne od prvih antiratnih. Za razliku od autora duhovne muzike, imena mnogih trubadura su poznata, danas znamo za oko 400 njih, a sačuvana su i brojna trubadurska dela anonimnih stvaralaca. Većina pripada zlatnom vremenu trubadura, 12. i 13. veku, sve do pogroma Katara, sa kojima su polako nestali i trubaduri. Sa postepenim propadanjem dvorova u Oksitaniji, trubaduri su počeli da se sele, najpre dublje u Španiju, a zatim i u druge delove Evrope, tako da danas za trubadursku umetnost možemo slobodno reći da je u pravom smislu evropska. U različitim delovima Evrope dobijali su i drugačije nazive, poput truvera na severu Francuske ili minezengere u Nemačkoj. U muzičko-poetskoj tvorevini trubadura tekst i muzika su tesno povezani, odnosno trubadurska poezija se uvek izvodila uz muziku. Ipak, danas se zna za tek nešto manje od 300 trubadurskih melodija, čiji su autori bili i sami trubaduri, ali su one često bile pozajmljivane i upotrebljene za izvođenje stihova. U svakom slučaju, muzika je ta o kojoj znamo daleko manje nego o poeziji trubadura, jer je prenošena usmenim putem i samim tim bila podložnija promenama, daleko više od stihova koji su bili zapisivani. Zbog toga mnoge trubadurske melodije postoje u više varijanti, a neke od njih se pronalaze i uz različite stihove. Osim toga, bila je to improvizovana muzika, što je također otežavalo njeno očuvanje u izvornom obliku, a nisu tome pomogli ni zapisivači i prepisivači, kao ni činjenica da univerzalne konvencije o zapisivanju muzike u to vreme nije bilo. Upravo zato danas postoje veoma različita izvođenja trubadurskih pesama, odnosno ideja o rekonstrukciji ovih. Od postavke glasa preko ornamentacije do izbora instrumenata. Neki insistiraju na pročišćenom zvuku i jednostavnosti, rukovodeći se evropskom, koralnom, crkvenom tradicijom. A drugi naglašavaju arapske uticaje i zato melodijsku liniju izvode sa mnogo melizama, uz nazalno pevanje ponekad i bogatu ornamentaciju u instrumentalnoj osnovi, kao i sa naglašenijom ulogom udaraljki, a pre svega bubnjeva sa orijentalnim obrascima u ritmu. Saslušajmo sada pesme katalonskog trubadura Viteza Berengijea de Palua, de Palola ili de Palazola, još jednog, ali francuskog viteza i jednog od trubadura, čiji je najveći broj pesama i to sa muzikom sačuvan, Raimona de Miravala i anonimnog trubadura 12. veka. Izvode članovi ansambla Unicorn.

Kao i trubadurske, i truverske pesme su bile monofone, izvodile su se najčešće uz jednostavnu instrumentalnu pratnju. No poslednji truver, kako se često naziva Adam Dolal, bio je jedan od malobrojnih umetnika koji je pisao pored monofonih i polifona dela. O njegovom životu gotovo da nema podataka. Rođen je sredinom 13. veka u Arasu na severnu Francuske i pretpostavlja se da je studirao u Parizu, kao i da je jedno vreme živeo u Italiji u Napolju, dok su tačan datum i mesto njegove smrti ostali nepoznati, iako ima nekoliko pretpostavki. Poticao je iz ugledne porodice i bio mu je po svoj prilici namenjen sveštenički poziv, no ženio se izvesno Marim, koja se pominje u mnogim njegovim ostvarenjima, delima koje pripadaju svim žanrovima tipičnim za njegovo vreme. Upravo su ostvarenja Adama Dolala bila među prvim sakupljenim i štampanim sekularnim delima srednjeg veka i u ovoj kolekciji, koja se čuva u Nacionalnoj biblioteci u Parizu, nalaze se pored 54 monofone šansone i polifone kompozicije.

Uloga Adama Dolala u muzici je u velikoj meri revolucionarna, jer bio je među prvima, ako ne i prvi, koji je polifonu motetsku tehniku primenjivao u svetovnoj muzici. Najveću inventivnost i novatorstvo on je pokazao pišući svetovna dramska dela, koja su bila daleko ispred svog vremena. Njegovo najpoznatije ostvarenje ovog tipa jeste igra Robin i Marion i najverovatnije ga je napisao u Napolju oko 1283. godine. Ova pastorala sa elementima komedije jeste jedno od prvih svetovnih dramskih dela u francuskoj muzici i smatra se i dalekom pretečom opere. Pretežno monofono pisana, ova drama ima i polifone delove i zapravo je jedinstveno ostvarenje u svetovnoj muzici 13. veka.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Ponovo se vraćamo trubadurima koji su u stvari bili vrlo raznolikog porekla i socijalnog statusa. U početku su to bili pripadnici visokih slojeva, čak plemstva i vitezovi, ali vremenom počeli su da se pojavljuju i u nižim staležima. S razliku od onih prvih, sasvim nezavisnih umetnika, ovi drugi su živeli od svoje poezije i muzike i zavisili su od poslodavaca kod kojih su stalno radili ili, ukoliko su bili putujući umetnici, što je ređi slučaj, dobijali periodične angažmane. Njihov položaj je u hijerarhijski i čvrsto postavljenom srednjovekovnom društvu bio neobičan. Uživali su privilegije kakve nisu bile svojstvene onima u službi vlastela. Izdvajali su se u odnosu na status i tretman koji su imale sluge. Njihova umetnost je bila veoma poštovana, jer je to bila veština koju su svi smatrali uzvišenom i plemenitom. O tome između ostalog svedoči i katalonski trubadur Raymond Vidal de Besalú, koji je o njoj i načinima savladavanja tehnike trobar pisao 1210. godine u traktatu Pravila o komponovanju trubadurskih pesama. Koliko je delatnost trubadura bila cenjena govori i činjenica da je bila dostojna svakog plemića i zahvaljujući uvažavanju koje su imali ovi pesnici muzičari, sačuvan je veliki broj njihovih radova. Trubaduri su ih za svoje patrone objedinavali u knjige, šansonjere, koje su preživele vekove i doprle i do savremenog doba. U njima su gotovo uvek bile i takozvane vidas, biografije umetnika koji ih je napisao, kao i razos, objašnjenja nastanka pojedinih kompozicija. No trubaduri nisu bili samo muškarci. Autori svetovnih stihova na lokalnom jeziku i to veoma talentovanih koji su usto pisali muziku, bile su i žene. Njihov broj je naravno bio daleko manji, ali su do nas stigli stihovi 20 ovakvih umetnica, trubadurki, odnosno troveric, kako su se nazivale, i koje su skoro sve pripadale visokim društvenim slojevima. Njihova umetnost se po vrednosti, veštini pisanja i poezije i muzike i maštovitosti nije razlikovala od trubadurskih, ali jeste po tematici, jer sa jednim sačuvanim izuzetkom troveric nisu stvarale angažovanu umetnost i osnovna tematika njihovih pesama je ljubavna. Kao i trubaduri, i trubadurke su bile kantautorke, a među onima čija je preživala ne samo poezija nego i muzika jeste Contessa de Dia, izuzetna pesnikinja očigledno plemenitog porekla, ali o kojoj se malo zna. Njena poezija, koju stručnjaci smatraju jednim od vrhunaca srednjovekovne svetovne književnosti, jeste originalna i u odnosu na tematiku, jer za razliku od viteške, uzvišene ljubavi koju su opevali trubaduri, ona je veličala telesnu, strastvenu ljubav. Saslušajmo sada jedinu njenu šansonu koja je preživala sa muzikom. Izvodi ansambl Esperion 21 kojim rukovodi Jordi Savalj.

Bila je to kompozicija Nemirni okeani Ane Klein u izvođenju Elbske filharmonije Severno-Nemačkog radija pod upravom Alana Gilberta. Pratite snimak koncerta ovih umetnika održanog 28. avgusta prošle godine u dvorani Berwaldhallen u Stokholmu u okviru festivala Baltičko more. Sledi prvi violinski koncert u G-molu opus 26 Maxa Brucha, u kojem kao solistkinja nastupa Maria Dueñas. Stavovi su preludium Allegro Moderato, Adagio i finale Allegro Energico.

Bila su to klavirska dela Lili Boulanger, tema sa variacijama, tri komada i dva prelida, u izvođenju Duka Burhersa. Emisiju Žene u muzici u istoj interpretaciji nastavljamo klavirskim delima Nađe Boulanger. Slušat ćete tri kratka komada, kao i kompoziciju Ka novom životu.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa.

0: Na zgradi preko puta ulazi, kao usni harmonike čiji se metal sjaji, svetle u četiri pravilna reda. Grad još spava. Pola šest. Molim.
1: Rudik, Rudik.
0: Jo,

U seriji drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Valentina Rasputina, Rudolfio. Uloge su tumačili Branka Petrić, Milan Cvetli Mihajlović, Ljiljana Gazdić i Zita Žutić. Lektorka Nataša Ivković-Šuljagić, muzička urednica Marija Ćirić, ton majstor Zoran Jerković, režija Božidar Đurović. Urednik emisije Vojislav Donić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Raj-Žikić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 1998. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Bila je to svita iz baleta Korobori, Johna Antila, u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Eugenea Gusensa. Do kraja emisije Scenska muzika slušat ćete baletske svite Alberta Ginastere, brazilskog autora 20. veka, koji je nakon studija na konzervatorijumu u Buenos Airesu bio i profesor kompozicije na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Baleti Panambi i Estancija, čije ćemo svite slušati večeras, doneli su Ginasteri nacionalnu i međunarodnu reputaciju. Balet Panambi Ginastere je napisao sa samo 20 godina i zasnovao ga na legendi južnoameričkih indijanaca. Petostavačna svita izvedena je 1937. u Teatru Colón, a kompletan balet tek 3 godine kasnije, 1940. Svita Panambi kombinuje elemente impresionizma i ritualne ekspresije, a nazivi stavova su Mesečina na Parani, Invokacije moćnih duhova, Lament devojaka, Rondo i Ples ratnika. Odmah nakon toga čućete i Ginasterinu svitu iz baleta Estancija, nastalu kao porudžbina američke baletske trupe. Estancija je argentinski termin za ranč, te radnja baleta i oslikava život na imanju uz ljubavni zaplet između gradskog momka koji pokušava da osvoji devojku sa sela. Svite Panambi i Estancija izvodi Londonski simfonijski orkestar pod upravom Eugenea Gusensa.

Bile su to svite iz baleta Panambi i Estancija Alberta Hinastere u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Eugenea Gussensa. Završena je emisija Scenska muzika koju na talasima trećeg programa uređuje Sanja Kunjadić. Stereorama.